glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: fucking son of a bitch.
1: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

što me čeka čitavoga vijeka. I prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužnoga mola i staroga bola, oseke i plime i poneke,

Nekada usred noći zajeca sad, to me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi, tko ti sada grije ruke, tko ti ovdje

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Ja stvarno se nadam da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili, evo da ste spremni za sve svoje životne obveze koje vas očekuju ove lijepe srijede. Drugi nam je danas rujan, tako da eto, ušli smo u deveti mjesec još jučer, sad smo i na sredini ovoga radnog tjedna, tako da evo, nadam se, kažem, da smo svi dobro odmoreni i da smo spremni za sve što nas očekuje. Jednostavno lijepo i svježe jutro u našem gradu, mislim da se moglo itekako ugodno spavati, bilo je stvarno vrlo vrućih noći ovog ljeta, ovo stvarno je bilo, možemo reći, tijekom noći i sada u ovim ranim jutarnjim satima dosta ugodno, 16 celzijevih stupnjeva, toliko trenutno mjerimo u našem gradu, a malo ćemo proći naravno i kroz vremensku situaciju, pa eto da vidimo što nas to očekuje tijekom današnjeg dana. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, što se tiče same kiše i oborina, to je moguće u sjevernoj Hrvatskoj i na samom zapadu zemlje, dakle jug, sjever, odnosno jug i istok zemlje trebali bi biti lišeni oborina i evo, možemo reći, očekuje nas ponovno vrlo suho i sunčano vrijeme. Koliko vidim, u najtoplijem dijelu dana kod nas u našem lijepom gradu ići ćemo do 32 celzijeva stupnja. Dakle, više manje usporedivo s jučerašnjim danom, možda mrvicu, evo, ipak toplije nego što je bilo jučer. Nastavlja nam se ovaj tjedan gotovo identičnim ritmom. Ako bi gledali dane, praktički svi dani će nam biti identični. Jutarnje temperature malo niže, onako svježija jutra, recimo kao što jutros imamo, onako jednostavno lijepo i svježe jutro, ali ono što je definitivno razlika, to će biti subotnji dan, dakle u subotu temperatura će ići do 37 celzijevih stupnjeva, dakle po ovoj logici možemo reći to će biti najtopliji dan u ovom tjednu. Sve ovo drugo bit će više manje u ovim trenutnim gabaritima, dakle nekakva dnevna temperatura oko 31 ili 2 celzijeva stupnja, otprilike tu negdje plus minus 1 celzijev stupanj. Kažem, jutarnje temperature će biti nešto svježije, tako da evo, spavat će se malo mirnije, ono čega nažalost nema, nema oborina na vidiku, tako da evo, nastavlja se izrazito, izrazito suho vrijeme. Čuli ste jučer i u našem informativnom dijelu programa koliko je zapravo malo kiše palo ovog ljeta i koliko su te oborine zapravo rekordno niske, tako da eto, nažalost nema naznake da će biti nekih velikih promjena. Otvaramo mi naše glazbeno jutro, pa evo idemo malo zasvirati.

0: Portali donose.
1: Idemo malo i na naše portale, dragi naši slušatelji, idemo vidjeti što nam je najaktualnije i najzanimljivije ovog jutra. Novi požar dogodio se u tvornici Drava International. Evo, požar koji je tijekom noći, negdje otprilike malo iza 23 sata sinoć, buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Lokaliziran je i stavljen pod kontrolu. Evo, doznaje se to u županijskom vatrogasnom zapovjedništvu. Županijski zapovjednik, vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec izjavio je za HINA-u kako su dobili dojavu o požaru na sjevernom dijelu tvrtke. Dodao je kako su na intervenciju izašli djelatnici osječke javne vatrogasne postrojbe i otprilike za nekih 20 minuta sanirali požar. 12 vatrogasaca, 4 vozila, sudjelovali su i vatrogasci tvrtke koja je ustrojila vlastitu službu. Pretpostavljam da se dobro sjećate što je bilo prije 3 godine, onaj veliki požar koji je evo iziskivao višednevno gašenje i sve ono što se tada dogodilo. Evo, očigledno se ponavlja, naravno nije ovo što se dogodilo noćas niti blizu onoga što je bilo prije 3 godine, ali eto, ponovno se dogodio požar. Koji je razlog ovog noćašnjeg požara, to se još uvijek ne zna, pretpostavljamo da će se utvrditi naknadno. Ono što je dobro i pozitivno, evo, nije dugo trajalo, vatrogasci su vrlo brzo reagirali i sve, možemo reći, vrlo brzo stavljeno pod kontrolu. Plenković 3 dana prije prosvjeda stiže u Gospić, građani ga odbili i rekli dosta je bilo. Predsjednik vlade Andrej Plenković i njegovi ministri danas dolaze u Gospić održati sastanak na temu sanacije ilegalno odloženog otpada. Sastanak je zakazan za 9 sati u prostorijama Ličko-senjske županije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom je, evo, možemo reći, vrlo oštro reagirala na dolazak premijera i ministara, evo, samo 3 dana prije najavljenog velikog prosvjeda, tako da, evo, najblaže rečeno, nisu baš oduševljeni s ovim dolaskom i možemo reći da je njihova objava bila izrazito oštra. Možete ju pogledati zapravo na svim našim portalima, dosta je dugačak tekst, pa nećemo sada ići u detalje. Bila nam evo rubrika Portali donose, sviramo dalje, slijedi nam jedna pjesma, a nakon nje Dolina blagoslova i prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, prorok Izaija, slijepi će progledati.
2: I čuće u onaj dan gluhi riječi knjige. Oslobođene mraka i tmine, oči će slijepih vidjeti. Tada će svjetlost mjesečeva biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana postati sedam puta jača, kao svjetlost sedam dana. Slijepačke će oči progledati, uših se gluhih otvoriti. Helen Keller, slijepa i gluhonijema od druge godine.
1: Zar je moguće šetati jedan sat usred brojnog drveća i ništa ne vidjeti što bi bilo vrijedno spomena? Ja, slijepa, otkrivam samo prstima stotinu zanimljivih detalja. Nježno gladim mekoću bijele breze ili hrapavu koru hrasta. U proljeće javlja se u mom srcu nada, želja da dodirujem grane kako bih na njima otkrila pupoljak, prvi znak buđenja prirode nakon zimskog sna. Moje srce često uzdiše pokraj tih ljepota koje su mi nepoznate. Moj je život pun radosti. Svaki dan mi donosi novu sreću i ja cijelim svojim srcem kažem: ljubav je sve, Bog je ljubav. Razmišljam što bih učinila kad ne bih bila slijepa bar tri dana. Kako bih to kratko vrijeme iskoristila? Prvi bih dan željela vidjeti one koje volim, one čije ljubaznost i dobrota nagrađuju moj život. Sutradan bih ustala u osvit dana da prisustvujem čudesnom trenutku kad se iz tame rađa svjetlost dana. A treći dan posvetila bih se proučavanju običnog života svakidašnjice. Novi zavjet, Isus u evanđelju po Luki.
2: Na meni je duh gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Provjera trenutne situacije na našim cestama, slijedi nam prometno izvješće koje nam donosi Hrvatski autoklub. Koliko vidim, nema nekih istaknutih problema na našim cestama, čak i možemo reći one standardne ceste gdje su veliki problemi, recimo okolica grada Zagreba, sam grad Zagreb, zagrebačka obilaznica, evo stvarno bez ikakvih istaknutih problema, gužvi i nekih izvanrednih prometnih situacija, tako da evo nadamo se da će tako i ostati tijekom cijelog ovog današnjeg dana. Svim dragim vozačima želimo prije svega sretan put i naravno ugodnu vožnju.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Tri dana uoči prosvjeda Plenković stiže u Gospić. Iz inicijative Gospić je naš odbili sastanak. Na snazi nove cijene goriva, benzin skuplji, dizel jeftiniji. 4 nove medalje za Hrvatsku na mediteranskim igrama. Luka Ivanišec se vrati u Dinamo.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stiže u Gospić, gdje će se sastati s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice i inicijativama građana. Podsjetimo, vijest dolazi uoči velikog prosvjeda koji će se u subotu održati u Zagrebu zbog 37.000 tona ilegalnog otpada odloženog u Gospiću. Nakon najave iz vlade oglasili su se iz inicijative Gospić je naš dom, koja je prosvjed organizirala, te poručili kako se sastanku neće odazvati. Dolazak u Gospić 4 dana prije prosvjeda nije rješavanje problema, već rješavanje političke štete, poručili su putem svoje Facebook stranice iz inicijative. Pozvali su premijera da čuje zahtjeve naroda 5. rujna, te da organizira konkretne sastanke i donese konkretne odluke. Podsjetimo, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavili su rezultate novog testiranja voda iz slavina na području Ličko-senjske županije na temelju uzoraka uzetih 19. kolovoza. Tvrde da je voda potpuno zdravstveno ispravna. Nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja.
1: Media servis. Vijesti.
0: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Cijena benzina viša je za 1 cent po litri, te 101,67 eura po litri. Cijena dizela pala je za 7 centi, pa litra košta 1,79 eura. Litra plavog dizela od ponoći je jeftinija za 11 centi, te iznosi 1,21 euro. Uredbu kojom se reguliraju cijene vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a na snazi će biti do 7. rujna.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon nekoliko mjeseci uzastopnog usporavanja, inflacija u Hrvatskoj ponovno je narasla. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu ove godine u prosjeku su više za 4,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. U odnosu na srpanj ove godine, cijene u kolovozu u prosjeku su bile više za 0,3%. Pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijena energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana je za 17,4% na bod.
0: Brojevi su očekivani, istaknuo je Ćorić.
2: Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije, harmoniziran indeks potrošačkih cijena koji se prati na razini cijele Europske unije, iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on je iznosio 3,3%.
1: Media servis. Vijesti.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Svi oštećenici s tog područja pozivaju se da do 9. rujna prijave štetu na svojoj imovini Gradskom povjerenstvu grada Omiša za procjenu štete. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Media servis je rekao.
3: Sada prestoji 50 dana da komisije, stručne komisije, preispitaju svoje prijave građana, da se donese rješenja. Ja očekujem i prije, ali to je teško obećati jer će to vjerojatno ovisiti i o broju prijava, o kvaliteti prijava. Tako da teško reći, ali ja očekujem stvarno da većina toga bude odrađena do kraja ove godine.
1: Media servis. Vijesti.
0: Njemačka vlada objavila je da raspolaže podacima da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig u kolovozu. Odlučili su odgovoriti nizom mjera, a među njima su zatvaranje ruskog generalnog konzulata u Bonu i raskid ugovora s kulturnim centrum.

0: centrom Ruski dom u Berlinu. Unutar Europske unije vršit će pritisak za dodatne sankcije i ograničenja putovanja za ruske državljane. Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj odbacilo je optužbe. Tvrde da su potpuno neutemeljene. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran. Odgovor je to na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iranski crveni polumjesec objavio je da su u američkim napadima poginule 4 osobe, među kojima i malo dijete, dok ih je više od 50 ozlijeđeno. Iran je pak odgovorio napadima na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su zabilježeni i u Kuvajtu te Bahreinu. Sport.
1: Hrvatski sportaši osvojili su nove 4 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu, te su sada naši sportaši na rekordnih 37 odličja 2 dana prije kraja igara. Srebrnu medalju u karateu je osvojio Boran Berak u kategoriji do 67 kg, a do bronce je stigla i Emma Sgardelli u kategoriji do 50 kg. Srebro su za Hrvatsku osvojili veslačica Josipa Jurković i veslač Goran Mahmutović u utrci mješovitog dvojca na pariće. Odličje je osvojila i europska prvakinja Sara Kolak u bacanju koplja, koja je u Tarantu došla do bronce. Hrvatska je tako oborila rekord od 34 medalje koji stoji od 1993. kada su se igre održale u Francuskoj. Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec potpisao ugovor s Dinamom, potvrdio je aktualni prvak Hrvatske. 27-godišnji povremeni član Vatrenih raskinuo je ugovor s nizozemskim Feyenoordom te se vraća u klub iz kojeg je prije 3 godine i preselio u Rotterdam. Prošle sezone Ivanušec je bio na posudbi u grčkom PAOK-u, a sada se vraća na Maksimir te u Dinamo, za koji je u prvom mandatu postigao 37 pogodaka u 175 nastupa. Redove Hajduka pojačao je francuski veznjak Khalil Fayad, koji dolazi iz Montpellier, a poslužit će kao dobra zamjena za Sigura i Pukštasa, koji su ovaj tjedan potpisali ugovore s novim klubovima. Nogometnim vijestima dodajemo da je povremeni hrvatski reprezentativac Borna Sosa novi član njemačkog Kelna. Sosa u redove njemačkog prvoligaša dolazi na posudbu iz engleskog Crystal Palasa do kraja sezone bez opcije otkupa ugovora. Hrvatski tenisač Dino Prižmić danas će u lov na treće kolo US Opena, dok će isto kod djevojaka pokušati i Dona Vekić. Prižmić je turnir otvorio teškom 3-2 pobjedom protiv Kazahstanca Ševčenka, a sada slijedi ogled protiv 20. nositelja turnira i domaćeg predstavnika Tomija Pola. Vekić je izbacila Australku Gibson, a sada ju čeka domaća tenisačica Lee. Inače 29. nositeljica, koja je na otvaranju izbacila našu Antoniju Ružić. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Croissant 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 29, Šibenik 25, Zagreb 17, Varaždin 15, Slavonski Brod 14, Gospić, Osijek, Rijeka, Split, Čakovec i Virovitica 13 celzijevih stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatnije su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu poslijepodne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina.
3: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: 17, odnosno 17 sati i 9 minuta, eto, malo u ranim jutarnjim satima pomutnje u glavi, to je valjda normalno. Čuli smo prve vijesti medija servisa, dakle točno u 7 sati, krećemo sada u novi glazbeni i programski sat. Kako to obično biva, predstavit ćemo jedan novi singl koji će biti naš današnji hit dana. To nam je danas nova pjesma Stjepana Laha, Moje si zauvijek.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno.
7: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Ponedjeljkom u 13:30.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno.
8: U emisiji Izravno.
7: Ponedjeljkom u 13:30.

0: Neonske minute.
1: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži Mac meni. Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
2: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Još ćemo malo zasvirati, a onda nam slijedi i naša standardna rubrika Nije blago, ni srebro, ni zlato.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika, nije blago, ni srebro, ni zlato. Vrlo kratka i vrlo jasna narodna poslovica za danas, jedna vrlo poznata, vrlo popularna, kaže ispeci pa reci. Kaže jedna od najmudrijih zapravo narodnih poslovica vezanih uz govor, razmišljanje i naravno odgovornost za svaku izgovorenu riječ. Iako je vrlo kratka, njezina poruka ostaje jednako važna danas kao i u vrijeme kad je nastala. Naravno, ne moramo ni spominjati da evo to ispeci pa reci, ne misli se doslovno na pečenje nekakvog mesa ili ručka, nego jednostavno da čovjek vrlo dobro promisli prije nego nešto izgovori. Kao što se kruh ne vadi iz peći prije nego što je pečen, vrlo logično, tako ni riječi ne bi trebalo izgovarati prije nego ih pažljivo oblikujemo u svojim mislima. Ova poslovica posebno nas upozorava na opasnost brzopletosti u nekakvoj ljutnji, nervozi ili nekom velikom uzbuđenju. Vrlo često se zna dogoditi da kažemo nešto što uopće ne mislimo i tek kasnije shvatimo da smo zapravo pogriješili i poželimo povući ono što smo rekli. Međutim, šteta je tada često već učinjena, zato nas evo narodna mudrost uči da je uvijek bolje nekoliko trenutaka razmisliti nego kasnije žaliti za onim što smo rekli. Naravno, ovo ispeci pa reci ne znači da trebamo šutjeti ili skrivati svoje mišljenje, naprotiv, ono nas i potiče da govorimo, ali da govorimo odgovorno i promišljeno. Čovjek koji razmisli prije nego što progovori, obično ostavlja dojam mudrosti, ozbiljnosti i samokontrole. Prije nego nešto izgovorimo, vrlo je dobro i pametno zastati i razmisliti o onome što ćemo upravo reći. Samo jedna promišljena riječ može riješiti cijeli problem, dok jedna brzopleta riječ može stvoriti 10 novih, zato vrijedi zapamtiti, najprije promisli, a tek onda govori, ili da to vrlo skratimo, vrlo kratko i jednostavno, ispeci pa reci.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.